0: Silva de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Oxindau.
1: Mpurukiri trikuti kumuli mangwanani, mangwanani, mangwanani, mangwanani, tavia mangwanani o Zuvaru Nyamaserino, e Stato Choviki, enjiku gumi ni shirungumuna, yomweji wagumiguru, murino gore makumaviri, no matandatu, kumupa mabasa ngondimi uchindao. Ta kwenda, tesepo la karaduzi nopa nguva gumi nambiri, tichete samsambi, nguva chikazetepo gumi, tinazovia no masoko kuvira maputo ngondimi chiputu kiasi, tikapera kazo masoko pa nguva gumi, tinazomupa umprovincia Josofala, shikamuno nyambane, ngondimi uchindao. Tichizoti panguva gumi na imwe tinazovia ngopacho na masoko kuvira maputo ngondimi chiputu kiasi, pera po tinazovira, mumutara kugumisira oyedu inundima tiidavijana na ime ngofoni kurukuchunga mija henyu kama shamwari hama no vaziwa nakara patinazofungisira inundima alipandeku yomasi mwangwa nane uzuwaru nyama sirino ni John Sacramento mshini chambepo jina Carlos Fernando terikuti komori mpurukiri gumanyu shakanaka kundima inundima.

0: Hama jinodika mukristo sokuranga renoti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramu yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uwomesa ngobvute nguva yese. Uwomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kuna marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor e tanto amor.
4: Eixe, Mbia não diga na conde batira. Mbia! Imi Mbia imi!
5: Chini Zakeu, unochida kadaka. Pano chaitika no mudzimai wako?
4: Haiwa Mbia, Julieta unotamba. Uye yakasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba.
5: Aha.
4: Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti asvushure. Ah, mondoziwa mushobo anigapadza ndiwo mukadzi wangu.
5: Izvi ndizvo zvandinopfarira. Hino, pano chaukurangarira here?
4: Ndirikuda kubika zvinonaka uye zvinotongo Mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
5: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
4: Idzi nzero dzakanaka Mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi Mbia.
5: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvichinaka uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidai izvi tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoo.

0: Hama zvinodeka muKristu, soko raMwari rinoti, inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevedzera zvinodeka kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevedzera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, vida, e tanto amor.
4: Eixi! Mbia não diga na conde batira. Mbia! Imi mbia imi!
5: Chini, Zakeu! Unochida kabaka! Unochaitika no mudzimai wako!
4: Haiwa mbia! Julieta, unotamba! Uye, akaso nunguka shakanaka! Aina no mwana hata akumba.
5: Ah.
4: Asi, ndinodika na kubika chekurya kuti ashushure. Ah. Wondozi omushobo aningapadza ndiwo mukadzi wangu.
5: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, panochaukurangarira here?
4: Ndikuda kubika zvinonaka uye zvinotongombia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi kuda kuabika nyetu handikwanisi.
5: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
4: Idzinziro dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine zvimbia.
5: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino, ngatidaizve. Tange, ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka. Uye, nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo, towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto, masabora, yakachekwa-chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura. Uye, tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Unodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo, tovhengera mukaka wekoko. Mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye, tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye, zvatoita. Mungarya nosadza.
4: Mbia muri kuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba ku